sempre mo ya pamra nia obiti asie oya kase oya kase urade a wantam so ne yanka oya kase mo hu keke nesi obiara ni wa wa ne wope enya mi mu obibi ni.

sempre mo ya pamra nia obiti asie oya kase oya kase urade a wantam so ne yanka oya kase mo hukeke nesi obiara ni wa wa ne wope enya mimu obibi ni.

0: Ognami demrani nana ya natie. Aya na ya ntinya mi ase. Seke ya batinya mi ase a. Nia unu sadi ya sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Nia chaina ni mwa. Kiebe u ognami ya basa. Ani ni tsume. Ani na huwa tenye.

Yesu ni bibi bia la papa ni mama ye wate. Nede mi kafu Yesu Kristo dini ma ose. Ye wako tu bia.

0: I dear cry, no writing to me yet. Media,
1: me be so.
0: I dear cry, no one to me yet.
1: I love your friend.
2: What's it for with you? No one more with you, but the name was it. Nobody can stand the lie. Rahiba Sai
1: in the lie.
2: Kaboni Inta. Brahim Jinkin Pontali and Tia Beria. What's a mini in the black of Aminia? Papa is in Trinity. Yes, say the beginning. What's it? We never knew Korea. There were two men. We have flower channel.
1: Media.
2: And then we rush the home.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la